0: ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Bond FM da ke kan mita 92 da digo tara yanzu agogo muna cewa karfe 3 har ma da minti guda lokaci ya yi da zamu gabatar muku da shirin mu na gaba ai sauraro lafiya
1: una yes ne mai